0: To be honest,
1: Радіо Нове.
2: От і кончилась історія, а нас. Посмотри в мої глаза в последний раз. Впереди в тумані два пути.

Я таке в цвіті в любові. Время года на малютке планете мне ходить, це свободи. Я таке в цвіті.

подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і